0: ahanga tautohe tohe nei, hoki ora mai. Koutou i te kāinga hoki mai anō ki te wāhanga ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, kia mōhio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau patu patu, tau tohe tohe. E mihi ana kia koutou te tīma nei. Pānia mā tēnā koutou.
1: Whakahihi ana mā tēnā whakatau.
0: Kia mōhio mai koutou ki te toa koutou i te wāhanga e haere ake nei. Ka toa te tīma nei i te whakatāngatai katoa ki te toa, nā reira. He whakatāngatai tonu kai te haere. Ko te mahi nā nei, ko ngā mahi rota-rota e wama ara ngā mahi charades. Kei te mohio kei koutou hea ngā whakamāramataka. Kā reu, mo te whakatoro, nā reira ka timata ki tēnei taha pānia.
1: Kia ora.
0: Anei, tō whakatau ki.
2: Tahi, kuputu tai. Iti.
3: Iti.
2: Iti rea, iti rea, rea, iti rea, rea.
3: O, oh, ai, iti te matakahi.
2: He iti te kākati o.
1: Ai.
2: Nāna i hinga i te. Te rākau. Kari, kiri, purapura, whakato, rui rui. He kākono hai rui rui e mai rei rangi Aotea.
1: Kia ora!
0: Pai, te nā koe tātere.
3: Kua puta kia mai tērā.
2: Oh, kei te kūmara mai akura.
3: Mā, mā, noai ho.
2: He kūmara nei akura.
1: Tangi, tangi, tangi Cinderella.
2: Sei hea tēne, ko tai te kupo, te kuputuotai.
1: Kuputuotai, kuputuotai.
3: Kei te he tērā.
4: Fetunga kupu. Kuputuotai. Kore.
1: Kaua.
4: Kaua.
1: Ehara.
4: Kore, ehara. He. He. Whakaro, he moimoia, he hia hia?
1: He hia hia, hia kai,
4: he
1: moimoia.
4: Tuawha? Tuna, kai, ika.
1: Tiore.
4: Tangaru, he tuna.
1: He ika.
4: Ika, he kaura.
3: Ai.
4: Oh, he manako te kaura i kore ai.
0: Kia ora.
3: Tēnā koe, i ho mai tētai mea hou, kāri ho mai tētai mea urua.
1: Hea te kaura, hea te. Kāra te kaura e tere pē, nei.
4: Oh, kau. Oh, kaura.
3: Kau, kau.
2: Kiko nei.
3: Oh, kāra fia.
1: Ai, e whanga kupu.
3: Ai, Māui.
1: Ki te waha.
3: Katia tō waha. Mena ka tāia.
1: Rere.
3: Topa.
1: Topa.
3: Manu, manu.
1: Rere, rere.
3: Kāhu, te rere a te kāhu.
1: Tuawha.
3: Tahi. Tō waha, e kopi tō waha.
1: Rere, tahi. Ko tukurere ngā tahi.
3: Kwana nutu kei kai te kōrero.
1: Ai, tahi.
2: Kei te kite noi hoko e i tāu hiha nā ki te kite.
1: Whakapōrere.
2: Kei te kite noi hoko e i tāu hiha nā ki te kite.
3: Kei te whakapōrere.
0: Ka pai. Ia kaha.
3: Ka pai manaia. E rima ngā kupu.
4: Kupu tuarua.
3: Ai.
4: Iti, a.
3: A,
4: he,
3: i.
4: Ki.
3: Te?
1: Kaui tika.
3: Iti.
1: Kupu, kupu, kupu.
3: Iti pounamu, iti māpihi maurea.
1: Kati pai kōrero kūmara, kōrero. Kōrero kūmara.
3: Ako he iti he pounamu.
4: Ako he iti he pounamu.
1: Kapai. Ako he kōrero koe, e pai ana. E pai ana.
3: Ai. Te ahu nei e pai ana.
2: E aiki tō.
1: Ai. Tuarima.
2: Erima ngā kupu.
1: Ai.
3: Kupu.
2: Kupu.
1: Tuatahi.
2: Kupu tuarua.
3: Aua.
1: Tuarima. Tuarima ki. Kōrero.
2: Kōrero.
1: Mihi.
2: Waha.
1: Mihi. Waiho mā te tangata e mihi.
0: Pēha te kupara.
1: Kau, engari, kare mā te whakai ki te rahe. Kōrero, engari.
3: Mihi ana e whakai.
2: Kau ai e waiho mā te tangata e
1: mihi. Kau ai e waiho.
4: Wanga kupu.
3: Ai, aha
4: Waringa ai. Kupu.
3: Mm-hmm. Tua whā, tahi. Ma te kāinga tahi ora kāinga rua. Ka ma te kāinga tahi.
0: Te te reo
4: kai. Ki te koe i tēra.
0: Ano?
4: Ano?
3: Ano?
4: Ano?
2: E he re tonu nei.
0: E he re.
2: Kupu tua tahi. Mimi?
3: Ure.
2: Rui rui. Ko koe e mimi ana, mahi ana. Rūrua me te Māreke o Mimi. Taringa, whakarongo.
3: Taringa, whakarongo.
2: Taringa.
4: Kia mau.
3: He rite ki te oro, ki te tangi.
2: Oro, he rite ki te...
3: He rite ki te patu.
2: Na, ki te tope, toki.
3: Pau.
4: Hama.
3: Hama.
2: Hama.
3: Tama.
1: Kia ora.